0: تو نو حیرانی ہو رہی ہے تھوڑیا. میں جو کچھ بھی کیتا اس لیے کیتا کہ تو آدمی پیڑا نہیں, حالات نے تینو تھڑے گرم کرنے لئی مجبور کیتا ہوئے گا. دیکھ لے نہ دولیا جنہ ساتھیاں نے تینو اینا مار سی تینو اکلیا چھڑ کے نس گئے.
1: تو آج میری اکھا کھولتے سچ جی.
0: دولے خان تیرے اندر وہ خوبیاں نے جنہوں نے صحیح راہ دے لگاوے تو ایک مہان انسان بن جائے گا.
1: مہان انسان یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں تو خوریا کنیا دے خون نہ ہاتھ ہنگے کنے ظلم کیتے نے.
0: پرماتما بخشن ہار ہے, اللہ نال رہن نال تیرے اندر ایک جاگرتی آئے گی, پھر تو دولہ ڈاکو نہیں دولت خواہ فقیر رکھوائے گا. یاد کر خدا نو پڑھ کرنا
1: کلمہ. میں تو ایک ان پڑھ گوار ہوں, میں کی جانا کلمہ کی ہوں سب.
0: اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کو بندے. بول یا اللہ
1: یا اللہ.